Шата на нос би освежина зърцало. И шкапове хвадово кои в сърцата.